0: mususu makasi esesili ebite na sala nini yokanzambe kobela yo na nzela na ngai ete likia lisusu po ete ye aza na
1: bomo
0: ntima kaka mpe okomonakaka
1: yo komona loboko na ye
0: ye abongwani te
1: abongwani te
0: bato oyo asalelaki nde baleka
1: akosaka te yesu
0: kasi ye abongwani te
1: makasi na samsona
0: makomi olobi il est le même hier aujourd'hui et éternellement c'est-à-dire le temps passé le présent et le futur c'est entre ses mains soki ondimi osambeli na ngai elongo losambo olobi kolo yesu naza na makasi te kotala te mabenga na ngai kotala mpe te mabunga na ngai naye liboso na yo nafukami liboso ya ekulusu na yo monisa ngai loboko na yo monisa ngai nkembo na yo soki oza maladi osimbi esika ozobela oza na probleme ozotungisa yo otie loboko no ya mobali na motema mpe ofandi kimia aza na makoki ya kobongola
1: mpe
0: aza na makoki ya kochange makambo
1: ezomonisa na ngai yesu aza na posa na yo
0: aleluya
1: wapi yo yesu
0: aleluya
1: wapi yo kolo na ngai yesu
0: il n'est pas loin de toi il est là crois seulement il est là jesu
1: jesu
0: Jésus,
2: il est plus fort que tout ancien problème. Il est plus puissant que tout ancien problème.